Тэгээ яахан л цаон нарисан хэлсэн дээ. That kid is a nast idiot of lost kid nast idiot on which not that kid but the hanan get a nig Pakistan and thinny not that sake of shas ande a jit a ta nigo di age jackin ye a jit a skin on dot e jot or a jin that is a she not that sa kea та хисто и ажи хи хаго и ажи те я пакистан и те я то е я талт хи та нила ко и ши те я пенге ац хиско и ажи жи ги те я то ни шот о я ажи вашингтон дат ланс стаки те я та хаче е я хана е я алия чот о я пахна ласто E aja e a da ba na ta han net la. E kan da e Israeli psa la so de hasbullah a e go is na ta is nil ye by ruja da nila. E aja kod in de benina aja Iran. Aja e a na ta a be huida ha dizni. A kan na ta ha dizni. Abdullah did Ajda no Aji Yanata Sita Nila E Ajdea Obanata Hanelato Ejidea di Adonigena Ding Ding Hilkit A Hilkit Ajea di Peace Deal Ngi E Huta Ea Ita Isne Dolish Jada no Ajea Ngi Pakistan Do Yeda Sita Nila A kunde e ajil se na Washington de e a lans dande di na kilijin in ligo e ajit e a nigo di Barack Obama hut in ye e ajit e a nigo ta no wahata e aj e a tahat a e a benahdit ande aj e anza.